Hei, jeg må opp jeg, he? Med luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.